adlaw kaninyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. O gilabi na nimo, Babe Zabrina. Ang suwatampo nga atong hatagan sa pagtagad karon, kiningo sa kalalaki nga taga Anitap, Davao Oriental. Kining maong tampo karon na atong giuluhan og First Love Never Dies. Dear Babe Zabrina, palihog tawga lang ko ninyo og Ben, 23 anyos. Kining akong problema karon kabahin sa akong karelasyon. O garon inyong hisabtan ang tanan? Sugdan ko ni adtong first year high school palangko.

0: Happy 4th man sa rin, Jira.
1: Happy 4th man sa rin sa Ben.
0: Happy kay ko nga niabot o upat kabuhan ang ato relasyon.
1: Hasta ko, Ben.
0: I love you.

0: sa imong pagtuon, Ben.
1: Mo.
0: Ayaw pa na ng gugma-gugma. Bata ka pa kaayo. Daghan pa ang mahitabo sa imong kinabuhi.
1: Mo.
0: Tarong ug eskwela, Ben. Ben.

Babe Sabrina, wala gyud kabutangan sa akong kalipay. Tungod kay nagkatakdo man mi pagbalik sa akong ex. Og karon, malipayon kaayo ko og inspired kaayo ko. Tungod kay karong semester nga umaabot, pareho man ming mo graduate ni Jera. Og ang mga pangutana mao kini. Pagkaibaw sa akong mama nga nagkabalik kami ni Jera, siya nasab ang misupak. Tungod kay nakasaksi siya sa una, unsang akong frustration, labi na sa pagbiya ni Jera nako. Og nahadlok siya nga mahitabo nasab ang pagbiya nako. Unsa may maayong buhaton. Og unsay akong iingon sa akong mama. Wala pa ko makaadto pagbalik sa balay nila Jera, babe. Gusto unta na ako bisitahon ang iyang mama, pero nahadlok pa man ko. Angay ba nga ako siyang bisitahon kauban si Jera? O gipahibaw nga nagkabalik kaming duha. Kay wala pa man sab good makasulti si Jera nga nagkabalik mi. Plano ko sab, babe, nga ini-graduate na mong duha, magpakasal mi sa civil. Husto ba ka na, babe? Husto na ba ang maong panahon? Palihog, tabangi og tambagi ko ninyo. Daghang salamat, Ben.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat, sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili autorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang dagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
2: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
3: Agusan Lending Corporation.
2: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
4: Mga katropa, exciting dito!

kalibay. Ang butano ug sa bagyod kahay hinugdan. Ako pirmi man lang ni mo siya at sa aran. Tugalig ug ako inday labing matuod. Unsa may nakaingot imong pangluod. Pandangli

0: Oras magkakatrupa, 7 minutos, anakalabay sa alas 6.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita. Express.